0: Un qué?
1: Un grr.
0: Un qué?
1: Dame un du ta ta tu ta tu ta ta tu ta.
2: Nagyon fiatalok! Most kezdődik a buli!